0: 10 zvončku. Patrubenti. Acum fata catrubenta. Uvrsti.
1: Na antenii, păi mamă, 10 hito uvrsti.